0: insult bi wa wuti action si kire se odu o ma tempa enye fine but aban o sani anu azani amom o mo kaasi e mo aye fotro tro yi de enka ho ya next time mo sani message na mo a mo check in na message no ni wo mo mo azu me drive ya mi nye careful se mi wu mi na
1: anyway, enti obia ye message we ekyere se ye nyina ye hu se I love you
0: for omo ye juma
1: omo ye juma eba the peak hours 7 to 9 then 4 to 7 na omo e kana old driver hu se I love buses na eba pa cho ye mom kwan no mo message na e bua se
0: de be ya
1: auto eater e bua se de be ya ye nyina no mu binum wo ko yi kwa kodu fie ntem obi su ko du ntem a ebe bua
0: ono efa no ho ben ono efa no ho ben
1: eto ba mi twa me ho bra so ko bi pa fofo ba mi twa me ho ba da efi na wo de ye ho no so aba
0: mate
2: ti ponk no ni fm
3: gana muntie gana muntie na man sanya so ada woko fia man ho mene so ejiji tonton sansan e wo need 100.9 fm
4: Cool, fresh and trendy with a new look. Makes you feel real good, that refreshing vibe.